0: Det var Miles Smith der som så på stjernen Stargazing het låten.
1: Og for bare noen minutter siden så hørte vi at reporter Caroline satte seg bak på en bråkete skuter sammen med en som kalte seg for ambassadøren på øya Feie med beskjeden «Kjør meg til Lyren!» Og Lyren, det han fiskeren som plutselig ble kjendis etter tv-serien Jakten på monstermakrellen. Fikk du nå audiens hos Lyren, Caroline?
2: Jeg håper jo det, for akkurat nå så står jeg altså utenfor naustet hans, og har blitt geleidet på veldig fin måte da. Og så hører jeg, og dere, dette sånn naust, sånn som man ønsker at det skal være med sånn fiskelukt, og nå kommer krabbelukta mot meg, og her står du, i egen høye person, selveste Lyren, god morgen!
3: Morning.
2: Ja, hva driver du med her da?
3: Nei, nå koker vi noen krabbegreier.
2: Ja, noen krabbegreier,
3: ja. Ja, det alltid noen som skal ha krabbe, vet du.
2: Ja, det det?
3: Ja.
2: Fisket du krabber i går, eller?
3: Yes, det gjorde jeg.
2: Du, så nydelig du Lyren. Du akkurat sånn som jeg så deg på TV. Du har skjegg, du har caps, du har rullings i kjeften, og du har kjeledress.
3: Ja, du ser ikke verst ut, du heller.
2: Nei, takk skal du ha for den.
3: Bra.
2: Men du, hvor har du båten din enda?
3: Nei, nå vi på utsiden her.
2: Ja, kan jeg bli med og se på den sjarkene, eller?
3: Ja, da kan du få med og se på.
2: Ja, og her har du, ikke sant, du har sånne brune skinnseter som litt grann av slitt. Her sitter du og røyker rullings da, eller?
3: Ja.
2: Ja.
3: så sant vi har tid.
2: Så sant vi har tid, ja.
3: Ellers jobber vi, vet du.
2: Ja, vi som er båten din.
3: Vi må jo ha inntekt i dette livet.
2: Ja, det må vi vel.
3: Så det jo klart.
2: Der sjarken,
3: ja. Ja, der har vi leppefiskbåten.
2: Ja.
3: Det den jeg bruker nå.
2: Ja, for hva det, skal du ut og fiske etterpå?
3: Ja da.
2: Ja.
3: Skulle ta drag av leppefiskene, ligge oppe i skrå med bakken og...
2: Ja, og for vanlige folk som ikke vet hva det leppefiske hva det for?
3: Det rensefiske, vi bruker i oppdrettsanlegget da.
2: Akkurat.
3: Så da har jeg 400 teiner ute, så jeg drar hver dag.
2: Såpass, ja?
3: Ja da.
2: Ja, når du hjemme i kveld du da?
3: Nei, det går 10 timer med da.
2: Ja, det ikke noe det, 10 timer.
3: Nei.
2: Når våkna du til morgenen i dag?
3: Nei, 5:30.
2: Ja, 5:30? Hvor mye sover du om natta?
3: Nei, 5-6 timer, ja. Kanskje.
2: Men du, altså, vet du hva, det er så nydelig å møte deg da, fordi at vi har blitt så glad i deg etter at vi så deg i jakten på monstermakrill. Hvordan har det blitt da, å være kjendis?
3: Ja, det litt sånn opp og ned.
2: Ja.
3: Det da. Ja. Men det går greit. Ja. Jeg tar det ikke så høytidlig.
2: Ja, kjenner folk deg igjen da, eller?
3: Ja, visst pokker.
2: Ja, ja vel. Ja.
3: De byen og greier, vet du. Og de har peka, vet du.
2: Ja, og så. Hva sier de da?
3: Nei, de sier ikke så mye. De bare ser på deg, og så går de.
2: Ja, og så de peker,
3: ja. Ja, og så er det enkelte som kommer jo bort til oss og skal snakke, sant?
2: Ja.
3: Så kjekt å se det på TV og ditten og datten.
2: Men du...
3: Jeg blir jo litt flau, da.
2: Jeg skjønner jo det. Du er jo en enkel mann fra Feie.
3: Ja, jeg er.
2: Ja, ikke sant? Men du har jo drivet med lofotfiske og valfangst og reker. Og det sånn. Jeg lurer på, hva du ikke har fisket?
3: Nei, det vet jeg ikke.
2: Nei, ikke sant? Du har fisket det meste?
3: Jeg tror jeg har fisket det meste, ja.
2: Fått noen makrellstørja?
3: Jeg har fått ei, vet du.
2: Ja, det du.
3: Den har du sett.
2: Men du ser ja, denne fine.
3: Vi skal jo ut til noe i sommer, da.
2: Ja, skal du det, ja?
3: Ja, da.
2: Ja, ikke sant, ja. Du må se denne fine båten da.
3: Ja,
2: hva slags sjark er dette?
3: Det er en stigfjord.
2: Ja, nettopp. Den står bare og venter. Men du, kunne du tenke deg å bo i byen?
3: Nei.
2: Hvorfor ikke det da?
3: Nei, faen, det er så kjedelig, mann.
2: Ja.
3: Det er jo ingenting å gjøre på.
2: Nei, nettopp.
3: Sant? Det er jo det.
2: Ja. Så i byen så er det ikke en dritt å gjøre?
3: Nei, det er inn og ut igjen.
2: Ja, ikke sant? Ja. Men... Ja, såpass.
3: Jeg har jo hatt leilighet i byen i mange år, men jeg tror jeg har vært 10 ganger,
2: ja. Ja, nettopp. Nei. Men du, er sånne folk som deg, er de opptatt av fotball? Har du sett på VM, du?
3: Nei. Finns det ikke?
2: Nei, du gidder ikke det?
3: Nei. Jeg tror aldri jeg har sett en hel fotballkamp.
2: Nei, ok, så du driter i hvem som i finalen da.
3: Ja, da egentlig.
2: Ja, det var skjønt. Og du, vet du hva, jeg kjenner at jeg elsker deg allerede, sånn som det norske folk. Kan jeg få lov til å gi deg en klem?
3: Ja, da.
2: Ja.
3: Du kan få to.
2: Ja, kan jeg det? En på andre siden. Dette er Lyren, det er selveste Lyren. Du kom da ut på havet da, Lyren.
3: Jeg skal da.
2: Ja, gjør det.
3: Men vent, skodd du lett da.
2: Ikke sant, den må jo det.
3: Ja.
2: Og så får du røyke opp rullingsen din, det er kaffe i kanna.
3: Ja,
2: ja. Ja, nå går den inn i naustet sitt igjen. Og så skal jo jeg videre.
3: Da skal du.
2: Ja, jeg lurte på om jeg skulle få han til å kjøre meg, han ambassadøren til jentene på kajen.
3: Ja, da må vi gå ned, for da var de litt forskjellige, vet du.
2: Har de det?
3: Ja.
2: Skitt fiske da.
3: Kos deg.
2: Ja, ha det, skitt fiske. Ambassadøren, du klar? Jeg løper bort til deg.
4: Ja, jeg klar.
2: Du klar?
4: Ja, det skal. Hvis du setter deg foran.
2: Ja, setter meg foran her, sånn som vi gjorde i sted. På mopeden, ikke sant?
4: Sånn, ja.
2: Ok, dette jo en operasjon. Og jeg klar. Sånn, ja.
4: Hoppet vi.
2: Ja, der hoppet vi, ja. Og så kjører vi i gang med.
4: Ja,
2: det, ja. Ja, det ikke bare å sette seg på.
4: Nå blir vi uten eskorte.
2: Ja.
4: Da vi klar.
2: Vi klare.
1: Jeg synes det var veldig gøy hvordan hun beskrev at det luktet fisk og krabbe, og sa ingenting om det vi har snakket om tidligere i dag.

Ja, Born in the USA av Bruce Springsteen, hva hadde vi hørt der. Ok, jeg har lovet litt ønskelåter, og ønskelåter skal det bli. Jeg har både fått melding fra Trude, Anne, Elisabeth og en annen Trude. De vil gjerne høre den store klassikeren, den o-store sommerlåta, En solskinsdag av Postgirobugge. Trude skriver, be en arbeidskollega på kaffe eller et glass vin, slik at den kan få et godt selskap og et godt vennskap kan oppstå. Eller så kan du ta kontakt med en tidligere venn fra barndommen som du ikke har snakket med på mange år. Ja, det var altså et lite vennetips I voksen alder fra hun. Men vi skal selvfølgelig høre låta hun ønsker seg, og det en solskinsdag, ja. Av... Kjære Postgirobugge, takk for sommerlåta.

0: Lena var det, Satellite. Det lov å klage på varmen, spurte vi om. Kaptein Larsen har også et kjøletips her. Han skriver, man kan jo kjøpe sånn kjølematte til hunder. Kaller det kjølelaken. Noen har jo varmelaken på vinteren.
1: Ja, ikke sant? Et kjølelaken, rett og slett. Ja. Ja, det jo, jeg skjønner ikke hvorfor det skal bare være for hunder. Jeg kunne jo like gjerne laget et kjølelaken for oss mennesker, altså.
0: Ja, når vi har varmepumpe som kan bli kjølepumpe, så kunne varmelaken bare blitt kjølelaken.
1: Ja.
0: Nå må dere tenke litt her, dere som driver og produserer ting. Kaptein Larsen skriver, jeg klager på varmen akkurat når det passer meg. Nå sitter jeg på toppen av båten, 4 meter over 23 grader saltvann, med en kald øl, vifte og spruteflaske. Straks et nytt svalestup, kjenner jeg.
1: Ja, så han også kjører spruteflaske da, sånn som deg.
0: Ja. Men det høres ut som han et ganske godt sted.
1: Vet du hva? Jeg orket nesten ikke forholde meg til den meldingen, altså, med sånn svalestup fra toppen av båten og sånn. Det blir for mye.
0: Ja, nydelig. Steinar Nær Mjøsa, som han skriver, har også et kjøletips. Fyll tomme 1,5 liters brusflaske nesten full med vann. Legg i fryseren. Ta med så mange fryste flasker du trenger under en lett sommerdyne når du skal sove. Deilig å legge under nakken også.
1: Ja.
0: Så det bare, det bare å huske å legge det i fryseren, for det glemmer jeg.
1: Ja.
0: Ta med sammen på det.
1: Nettopp. Du får ha det, du må stå en lapp på kjøkkenbenken da.
0: Ja. Husk fryseren.
1: Husk fryseren. Og så glemmer du å ta det med da, for da blir liggende, og så blir lagt da, så jeg, nei, nå gidder jeg ikke.
0: Jeg gidder ikke å reise meg opp, jeg skal bare ligge her og klage litt. Arne skriver, jeg klager aldri på kulla. Kaller det frisk og deilig, selv om det minus 25. Derfor føler jeg at jeg kan klage på varmen, uten å bli surpump som aldri fornøyd.
1: Ja, for det er ikke sant, hvis du ikke klager på kulla, da kan du klage på varmen.
0: Ja, det er ikke sånn, det må være akkurat så mange grader, for ellers er jeg sur både på hvis du kaller det eller varmere. Så det jo greit.
1: Ja.
0: Christian skriver, jeg klart har lov å klage, men det hjelper jo ikke, hverken mot varme eller pissregn.
1: Det hjelper litt å få letta på trøkket.
0: Og så tror jeg det litt sånn togetherness, å kunne si til folk når du kommer inn i butikken eller et eller annet sånt, så det sånn, så sier de som jobber der, er det varmt ute? Ja, nå det varmt, ja. Altså. Som har litt klaging i tonefallet, egentlig.
1: Ja, jeg mener det litt det litt innenfor. Med mindre det blir sånn som du illustrerte så godt i sted, skikkelig sånn der... at du bare pottesur.
0: Ja, surmuling over tid.
1: Ja, ikke gå dit.
0: Nei. Hans Christian skriver, er det lov å si, nå er det i det varmeste laget? Det jo ikke å klage på været. Det helt innenfor, som han skriver.
1: Jeg synes det var en nydelig måte å si det på, egentlig.
0: Ja, for da vi alle enige om at, oi, dette var litt varmt, ja. Men ikke med klagetone.
1: Nei, det var i varmeste laget, med et smil, sier du det.
0: Vi skal snakke med meteorologen for å høre når dette går over, og vi skal begynne å klage på regn i stedet. Etter trang fødsel og synesørgjeld, håper at jeg aldri blir for stor.

0: Susanne Sundfør, var det The Brothel. Ja, meteorologen sa jo at disse partiklene som ligger da innover fjorden her, og får det til å bli sånn disig, det blir borte når det blir omrøring i lufta, litt støvsuging i lufta på lørdag.
1: Det for stillestående nå, rett og slett.
0: Ja, kapten Larsen skriver, jeg kaller det varmedise, eller veldig lave slørskyer.
1: Ja, ikke sant?
0: Funnet et godt navn på det.
1: Ja, og det jo egentlig bare deilig, sikkert, som han, når han ute på fjorden og ligger stille, så det jo bare en litt sånn sommerlig følelse med den disen.
0: Og nå har han også målt temperaturen i vannet på nytt, for han skriver rettelse angående badevannet. Jeg måler nå 24 grader på 1,5 meters dyp i bukta vest for Gressholmen.
1: Det jo... Det sydentemperaturer.
0: Ja, det jo ikke helt vanlig. Vi har spurt om det lov å klage på varmen. Sigve sa jo at han hadde lært av faren sin at man skulle si det ikke lov å klage på varmen, men så synes han egentlig det var lov likevel. Kirsten på Bjørnsen skriver, jeg klager ikke på varmen, bare konstaterer at det varmt.
1: Ja, ikke sant? Det ikke noe klaging. Jeg bare sier det.
0: Ja, men vi har spurt det lov å klage på varmen, og det 79% som sier ja, det lov.
1: Så bra, da vi enige om det.
0: Ja, så det 21% som sier nei, det ikke lov.
1: Ja, men de i mindre tall.
0: Ja, så da må de tåle at vi andre gjør det da, eller må man bare finne den man kan klage med litt grann da?
1: Ja, kanskje, men de må også finne seg i at de i mindre tall.
0: Det sant. Eller du snakket jo med Sigve i resepsjonen, og han sa at du var jo ikke den eneste som kom inn og sa «Åh, det var deilig å komme inn her hvor det litt kjølig». Og så sa han at det mange som sier noe nettopp det.
2: For det jo veldig varmt når du skal på T-banen og bussen og komme deg på jobb, og, ikke sant?
0: Det veldig varmt på T-banen og bussen. Nå har jeg ikke tatt T-banen på en stund, men jeg tar buss noen ganger. Det jo ikke i røsje da, men jeg tar bussen. Og tenker når jeg tar bussen, åh, det var deilig å komme inn på den kjølige bussen.
1: Ja, jeg har også merket det. Jeg har heller ikke tatt det så veldig mye, men og vært inne på bussen og tenkt, ja, men det her var jo ganske behagelig.
0: Ja, og deilig å tenke, i år har de fått det til. men kanskje vi tar feil, har ikke så mye erfaring som andre som tar det kanskje mer i rush og oftere. Så det for varmt på bussen? Er det kaldt på bussen? Hvordan det i år? Hvor klarer de å få det til nå i sommer? Vi spør nemlig, synes du det for varmt på bussen og T-banen nå? Du kan trykke på ja, det slitsomt varmt. Eller nei, de klarer å holde temperaturen grei. Eller det for kaldt.
1: Da har de ja, for det jo også en mulighet.
0: Jeg skrudd opp for mye. Eller tar aldri kollektivtransport. Vi skal høre med Ruter om det vanskelig nå, eller om det veldig greit å få det til etter Mugesho. I'm the one to blame. And baby, I will make no more excuses every single day.

0: Saft, People in Motion, dagens tralala-låt. Det var Aslak som foreslo den I appen NRK Radio. Må gjerne sende et forslag du også, så legger vi det på lista. Så skal vi gi poeng til People in Motion. Jeg synes den vanskelig å gi poeng til.
1: Hvorfor det?
0: Jeg synes, altså den, hvis vi begynner med tralala-andelen da, det jo ikke så mye egentlig, men det veldig, det veldig som Andreas pleier å si, det det du husker fra den.
1: Ja, det den, den gir låta identiteten.
0: Ja, og da synes jeg alltid det litt sånn vanskelig, for noen ganger, om det synes jeg alt for vanskelig, så, så sitter jeg og føler meg sånn, hvor mange sekunder, det halve låten det tralles? Det gjorde jeg ikke her, men den viktig.

To år tidligere så ga David Bowie ut Young Americans. Young Americans var det 9. albumet han ga ut. Alternativ nummer 4 i Poprørs favoritten i dag. Og den siste du kan stemme på, det er China Girl fra 1983 og plata Let's Dance. Da har du fått de 5 sangene du kan stemme på. Og hvordan stemmer du? Jo, du går inn på appen NRK Radio, klikker der det står direkte radio, eller rett inn på programmet Poprush, og der ligger avstemmingen. Du kan stemme frem til det nærmer seg 10 minutter igjen av sendingen, og så spiller vi i sin helhet den sangen som får flest stemmer. Jeg var i dag gammel da jeg fant ut at den låta vi nettopp hørte, China Girl, den jo skrevet av David Bowie og Iggy Pop, og Iggy Pop var jo den som ga den ut først. Det var vel tilbake i 1970, tror jeg, hvis jeg husker helt rett, så ga Iggy Pop ut China Girl. La oss bare høre litt kjapt på den.

0: Anne-Grethe Preuss, Måns elev.
1: Jeg Måns
0: elev. Vi begynner å få en hel her av værrapportører rundt omkring i landet nå. Jeg tenkte jeg skulle ringe en som drev og snekret på terrassen og hadde krig mot myggen her for noen dager siden. Nemlig Johan i Kautokeino. Skal vi se om vi får tak i han. Hvordan det går med både myggen og med bygging av terrasse. Vi ringer dem opp på direkten, altså det ikke helt sikkert at de alltid tar telefonen, men jeg håper jo at Johan med oss. Ja, det ringer. Det er gode nyheter.
2: Ja, hallo.
0: Hei, Johan. Dette fra Kringkastingen. God ettermiddag.
2: Hallo.
0: Hei.
2: God ettermiddag.
0: Forrige gang vi snakket sammen, så var du i Kauto, og da hadde du krig mot myggen og bygget terrasse. Hvordan går det nå?
2: Det stemmer. Nei, nu har jeg innvilget meg selv litt fri fra den terrassebyggingen og dratt på ferie inn i Finland.
0: Oi!
2: Litt sør fra Kautokeino.
0: Ja, du ble lei terrassebyggingen.
2: Jeg måtte ta litt fri. Nå har jeg holdt på siden slutten av mai, og jeg har fått bjelkelaget på plass og trappene og sånt. Så da,
0: sånn er det når man skal lage Kautos største terrasse, da tar det tid.
2: Det tar litt tid, ja. Jeg må få bli ordentlig snømokking i vinter.
0: Ja, det skjønner jeg. Men Johan, det blir jo årets første værrapport fra Finland. Da. Hva heter stedet der du nå?
2: Nu er jeg i Muonio, som er midt oppe i Lappland i Nordfinland, på vei til Rovaniemi, julenissebyen. Så her er det rundt 24 grader og solskinn.
0: Ah, det hørtes deilig ut.
2: Det er veldig fint, og lite mygg.
0: Skal du hilse på Rudolf og nissen, eller hvordan er det?
2: Jeg tror nissen har tatt ferie. Han er midt ute, jeg vet ikke hvor han er. Jeg håper, det er i desember, der er det veldig fint.
0: Jeg håper for nissens del at han har tatt ferie, helt klart.
2: Ja, det tror jeg det blir litt varmt i skjegget.
0: Vi snakket jo forrige gang om at på 90-tallet, da jeg hadde poprørs på P3, så hadde jeg et lite samisk kurs. Jeg må bare prøve å friske opp litt. Moleja dalki.
2: Åja. Ja, det er ikke bare alle fire oppe i hva det er alle hjemme.
0: Ja, ikke sant? Og alle vet jo at jeg spurte om hvordan er været. Det betyr jo at du skjønte hva jeg sa, og jeg gir meg selv nå en klapp på skulderen her.
2: Ja, det var 8 av 10 poeng.
0: 8 av 10 nå? Vent da, det her er jo helt, helt fantastisk.
2: Det var veldig bra.
0: Johan, tusen takk for praten, og kos deg på Finland-ferien da.
2: Takk.
0: Det var Johan fra Kauto. Har du lyst til å bli vår værrapportør, så send en melding via appen NRK Radio. Vi trenger folk fra hele landet, og gjerne fra en lita bygd oppi et fjell et eller annet sted. Der er det litt spennende å få været fra. Nå blir det musikk fra Terry Jacks. Terry Jacks kommer fra Kanada, og i 1974, da hadde han sitt store år. Da solgte han 14 millioner plater av den her.

0: dager, de presterer sånn at jeg får hjertevarme i sjela mi. Jeg føler jo det at jeg står på banen selv, og at jeg presterer nesten sammen med deg.
1: Ja, sant. Ja, du
0: det blir en lagfølelse. Ja, det er lagfølelse for meg.
1: Ja, ja, kan, hvis du skal trekke fram en spiller, hvem vil du trekke fram? Kristian Sand.
0: Jeg er fra Sørlandet, og jeg Roger, og han elsker Sørlandet.
1: Ja, du elsker Sørlandet.
0: Han elsker Sørlandet, han synes at det bare helt... Han glir over til Jæren igjen, han glir, Roger glir over til Jæren. Men... jeg kommer fra Kristiansand, jeg nesten fra Mandal kanskje, og kanskje Sørlott som min favoritt.
1: Ja, hvorfor han favoritten din da?
0: Det...
1: Trøndersk.
0: Ja, takk. jeg synes jo at Sørlott er ganske god på med ballen, og så synes jeg det var litt sånn stas at han fikk sånn fin plakat i går.
1: Ja, det var det.
0: På Torgallmenningen, som jeg bruker å si om Karl Johan, er jo relativt språkforvirret, og relativt sånn geografisk forvirret også, ja. Så det går i stokk og stein på meg.
1: Ok, tusen takk for at du kommer, Roger.
0: Det er ingen problem.

in love. Her på NRK P1 så skal vi nå lade opp til morgendagen. Ja, for jeg har denne faste spalten der jeg alltid går inn på det videre internett og finner info om morgendagen, fun facts og andre facts som du kan ta med deg til frokostbordet, lunsjbordet eller til bilturen. Og la vi starte med hvem som har navnedag i morgen. For i morgen så er det to ormer som har navnedag. Ja, så hvis du heter enten Guttorm eller Gorm, så kan du klappe deg på skuldra i morgen tidlig og si gratulere med navnedagen til deg selv. Og hvis du kjenner noen som heter enten Guttorm eller Gorm, så kan du si gratulere så mye med navnedagen der altså. I tillegg til det så er det også en hel del folk som har bursdag. Vi kan jo plukke ut noen av dem. La oss ta med Ulrik Falk, den skamskådespilleren. Hun spilte jo Vilde i Skam, som vi jo virkelig tok helt av på det tidspunktet der det kom ut. Så Ulrik Falk, hun har bursdag i morgen. Hvis du ser henne på gata, så kan du rope «Gratulerer med dagen!» I tillegg til det så tar vi med at den tidligere fotballspilleren Christian Grindheim har bursdag i morgen. Ja, han spilte jo eminent på midten der i lag med Kristoffer Hæstad. Husker jo det Grindheim og Hæstad, det var jo en fryktet duo på midten der. Så han er også bursdag i morgen. Hvis du møter på han, husk å si gratulere med dagen. I tillegg så er det Irak sin nasjonaldag i morgen. Gratulere på forskudd til deg som er fra Irak. Og så skal vi ta med et siste punkt på lista. For det er nemlig sånn at for 5 år siden, i 2021, så vann Renate Reinsve prisen for beste kvinnelige hovedrolle på filmfestivalen i Cannes for rollen som Julie i Verdens verste menneske. Og apropos Verdens verste menneske, så har jeg letet fra musikk fra Rasmus og Verdens beste band. Jeg prøvde å finne musikk fra Verdens verste band, men de har ikke uttalt at de er det selv enda, så da går vi heller for Verdens beste band. Her får du puppene til

0: 15 kroner.
1: Rasmus og verdens beste band ga oss nest siste låt I kvelden på NRK P1. Jeg ønsker deg en riktig god sommer. Du som hører på er tilbake I august en gang. Nå tar jeg ferie, og så sier jeg god natt.